0: nga i tau fatua nga i pe Filipo nga i liriwe heni o ku tau ave pe tau i tau tolea nga i liriko ya o kue pe fuke me fa palangu acculturation pe ko assimilation o kwe nga i toko lahi ke tau taha he nga i mea pe ang tau ave a i toko lahi ka e kai ngalo ai tau ngahi tuunga na tau o mai muia ke puke puke pe a fufula o tau to e tau to onga mo ui ka koe ko hinga ia ke tau hanga ai o fufusi mai ia ke frafe paki ke ngai fotu tu o e fonu ani pe a koutu ilahi e Filipo kumpa ea moe kau fanongo koe liri uia koe me ape a kita ke te sio pe kofe liri uia te au moia pe kofe ai liri uia te frasio sio lere ikai pe kau lere ika koe pe a mo family pe ikai e ko fatonga e lahi mea koe koe lahi pe hopo pe toa taha pa tau hopo ko toa ki ai tau i koe turi koa ka po koe he turi hopo ai a o alo e whahinga e ni hopo i au bau poto e kakao ba hopo te whahinga koe una wale e kakao ho koe hafa tam ai a koe mea koe ton ke hanga e toko taha wha toka ngai ka koe mea lahi foki whiri pilipo e tau mai whamiri ke uloki wakai e mai whamiri pe koe hae tuunga u tau i ai he kurahi e ngahi riri uia ku tau siwa i he ku tau maita tomo e ngahi riri uia tau whakata a taa ki pēni ku e tau ngahi riri uia mea whaka eiki na e whai peho tau a po tau ngahi api pa tau hatonu pe mea iai ki whai toka whaka osiki ai ai a ku mai fuki heni ua ke he toi aha a taa taa ku hiko e whelufi a no fo mu e ngahi kaunga api ku tau a vea ia e pegea ki whare lotu pa toki mea iai ki pe a ku hoko ai e ngahi mea lahi ia wahi pe a moi kaipo uri mo hafua o ko liri u ia o ko ha mea whakatu fonu o ko liri u pia tau fai tau tolu ko hiki whakafai nga maari ake e tau nofo e fonu o ke aha tawa a kofu mwe kaunga a pihe longo a he po uri he ngai mea la aia ko ia ngai e tau sio koe ki ai ke te tau liri u ko liri u a ko tau fai tonu pe ke te sio sio fra lelei o e oho oho pe au e te tau mawhana noa ia pe o kau he ngahi ta au lahi e whakalaka kai ngalo i tau tole mea ko te malawa pe te hanga mausia
1: he kai whakumu mea he tai mini sione koe koe whakamomofi tau ke ike ake i tonga na e haha morofia me me koe whahinga pe nei o mai ki muri na e whakamomofi pe whakafoki ang a hona uefu kana e pe whahinga e pe tau whahinga hongo uhange pe o ke pe ke tatau ia mo tau ongoi ai tau pepe ka pau ka pua mate tau ongoi e koe pekia maano ki whaamiri koe na tolu ai
0: pekia
1: pekia na nau whae na tolu whaapapaka na kai ki awe na kai ki fuloko ongoi fefe au ka koe ngai ahoni o kulahi ono teke mai pia o kulahi ono tala noa i koe tau Sio atu pe koe ki he hangi koe ni koe whakamore ki he... Koe. Ki mea whaiki. Ko hawe ni e ko tolu, ko stala mai pe he mea, nā mua tolu mano...
0: KCC.
1: KCC pe ke lawa whakakato aki a mea whaiki. Ka koe wakai atu koe ki he hangi koe whakamomofi, ko tū mai ni a, o tū waki mai, ai whakamomofi o fiha pe.
0: Koe.
1: E kai ke hangi koe puha mate, moe hafua he mea. Me he tawha aki whaka ekonomika oku e te whanonga tu oku oki ai e pe lawa peke pe whakakau le rei ka koe ki loi ua whakakau to ton
0: koe whaka mea koe nau lawe ki ai aia koe whiri pe ia e wha ka koe koha mea ia na tawanga ki ai koe ngahi whakamu mofi koe na wana tui tawhata anoa kia e tunga mātua i tonga ka pau o kui ai ha whamiri ku nau malo lo i he whainga maha ki ta taupe pe aku whae ngā ue kau toke tā i a taupe he koha tapu pe amu e whareni pe amu kau whanongo ko e whai maha koe tamai koe ke te ue fo ingungu tapu pe amu pe aku e to e fo ingungu i a whaka momofi ke whaka ngata aki ai mate ai whaami he koe mate pe he fo ingungu tau wha tā tā aki pe pe amu mai ke ni pe whakari ari mai ngahi lelei mo e maa maa o e putu pe whaka momofi e wha henga toko ai pe ala lahi pe fo ke ake lau whaka ikonomika tau si oki ai ka koe ongo ko ka koe mo o ku kai ke te tawhawhi maari e te ngahi fōtutu. Aia koe ngahi whakalaka fō ouia ko utau mawhi pa aki mini. Koe mea au pe te ke malawa pe i kai. Filimia.
1: Mm. Oia. Daki fefe ga ha daki fo i. Fala ma.
0: Fala ma. Come le re.
1: O gai ha ka o hivo ke fa o ka o gai be de a lo tu be ke me.
0: Ka ga fenga hiva pe ga ko lo pe. Ke hiva ko ke ba u.
1: Io ke lo fa o ba ke mo tu ko me ta fa tra no be fu fa tonga ba ta le be fa tonga ka fa ngalo ma to a me te mo ma o a va tu le va a va tu le va te fa
0: ma mi mi si
1: e kai to to ma ma tu be ko te mo tu li a ki a e me fu nga vai la hi
0: mo vai la hi e ko
1: i ho ka tu ki e Funga mai lahi, moe motu riaki, nofo motu riaki.